mi trovavamo i vesti. Potres sato odživjeti ilma sreć su sigurne čekore ki odime koncelite na turski otve. Ilma zboruvaše na zatvorenjato na teknofestina tatkojna što se održava komandata na brodogradilištet Ogjeljđuk su trete kako komunikacijski partner, a Ministerstvoto za nacionalna odbrana i Fondacijata na turski tehnološki tim Fondacija T3 kako glavni organizatori. Izjavu Ajkide kak i pozdravil učestnici te su početi ljubov i naklonite o svoje ime i voje ime na predsjedatu od ređe taj Perdogan. Jelmaz go izrazi svoje to zadovoljstvo što je na zatvoranjato na Teknofest Sina Tatkovina 2026. Jelmaz reče deka je čest da se vide na ovoj nastan kada što vekonotu iskustvo na turskata pomorska istorija izgradeno na ramenata na herojiti monarite koje stavija Belek na bezbroj uspesi od Čanakale do mirovnata operacija na Kipar. Се секоја су модерните националните технологии каде што се прикажуваат напорите и визијата на младите луѓе. Наведувајќи дека живеат во тежок свет и тежок регион, Јилма срече, се соочуваме со систем каде што мокните се сметаат за правилни, но со силата што ја добиваме од нашата цивилизација и вредностите на нашата нација, вереме дека ќе бидеме и мокни и правилни. Ке застареме на страната на правдата и на угнетените. Во период кога глобалните рамнотежи брзо се менуваат, а нестабилността се зголемува, безбедноста на нашата сина татковина стана постратешка од кога било. Во овој период на засилена геополитичка конкуренција, критичните технологии, енергетските ресурси и трговските патишта стана главни елементи на глобалната борба за мог. На сите овде сакам да им изјавим дека ќе го заштитиме нашиот суверенитет и права у сината татковина без двоумење или компромис. Директорот за комуникации Дуран рече со решителност маршот на Туркија кој се издига на небото, на копно и во сината татковина ќе проложи. Во објавата на својот профил на N-Social, директорот за комуникации Бурханетин Дуран изјави: «Сината татковина е наша гордост, младите од Технофест е наша иднина». Дуран во својата објава истакна дека Технофест сината татковина се одржаше со голем ентузијазам и возбуда, со учество на 100.000 граѓани и додаде. На широкиот хоризонт на сината татковина, нивното достигнато од нашата одбрамена индустрија, силниот напредок на нашата национална технолошка иницијатива и решителността на младите од Технове стана една од најзначајните манифестации на силната визија на Туркија за еднината. Нашите млади луѓе кои сонуваат, истражуваат, развиваат и предлеведуваат се најголемата гаранција за нашиот идеал за целосно независна и силна Туркија. Под водството на нашиот председател господинот Реџеп Тајип Ердоган ќе продолжиме да го градиме турскиот век со енергијата на нашата младина и непоколебливата волја на нашата нација. Маршот на Туркија кој се издига на небото на копно и во сината татковина ќе продолжи со решителност. Технофест сината татковина заврши со церемонија на затворање. Зборувајќи на церемонијата, Селчук Байрактар, председател на одборот на доверители на фондацијата Т3 и председател на одборот на директори на Технофест, изјави дека гордо завршиле уште еден величествен настан во Гьолджук, улката на Монарицата, каде што челикот се сеќава со водата, а високата технологија со љубовта кон татковината. Байрактар изрази благодарност до председателот Реџеп Тајип Ердоган кој го осветли нивниот пат со волјата за целосно независна Туркија и визијата за национална технолошка иницијатива и одбележи 100-тата годишни од бродоградилиштето Гьолджук. Го ставивме печатот на независноста на турското инженерство и младината во судбината на нашата сина татковина. Байрактар нагласи дека од текот на 4 дена во Гьолджук, тие не само што се надпреварувале со беспилотни морски возила, подводни ракети или автономни системи, тука повторно го печатиме печатот на независноста на турското инженерство и турската младина во судбината на нашата сина татковина. Го надминавме секој технолошки прак што некој го нарекува сон и велеа не можете да го направите.

0: Bajraktari се истакнувајќи дека светот е влечен кон ужасна темнина, дека меѓународното право се занемарува и дека криците на невините се потиснуваат, изјави дека се сведоци на колапсот на сите институции што би обезбедиле мир, спокојство, правда и хармонија во светот.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
0: Израелските сили започнаа нова офанзива во Јужна Сирија. Израелските сили повторно влегоа во Јужна Сирија. Израелските сили извршија нов упад во покрајината Кунејтра во Јужна Сирија, преведувајќи Овчар. Според сиријските медиуми, израелските војници напредуваа западно од градот Алрафит во јужната рурална област Кунејтра и преведоа едно лице во областа. Израелската армија често ја прекршуваше граничната линија во Јужна Сирија во последните месеци. Израелските сили што влегуваат во регионот вршат претрес и апсења и воспоставуваат војни контролни пунктови на некои места. Израелските војници исто така напредуваат западно од Алрафит во петокот. Израел покрепеки на тогнот проложува со нападите врз Газа. Најмалку 20 палестинци, меѓу кои едно дете беа убиени, а 14 беа повредени во израелските напади во централна Јужна Газа. Овие напади го прекршија прекинот на оградата што е во сила од 10 октомври 2025 година. Медицински извор од болницата Шеиди Ал-Акса објави дека две лица се убиени, а 7 се повредени во напад врз градот Ес-Зевајда. Израелски воен авион исто така погоди локација во градот. Екипите за цивилна одбрана одговорија на пожарот што избухна по нападот. Путин призна дека продолжува постојаниот недостиг на гориво во Русија. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека проблемите со горивото во земјата се уште не се целосно решени по нападите на Украина врз енергетската инфраструктура. Во разговорот за рускиот новински медиум ВГТРК, Путин изјави дека премиерот Михаил Мишустин се справува со проблемите во енергетскиот сектор по нападите. Путин рече: «За вчера се сретнав со премиерот и разговаравме за ова прашање. Да, се уште не се решени сите проблеми, но тие се решаваат. Премиерот ги држи овие прашања под контрола. Формирана е посебна комисија». Пакистанскиот воен командант отпатува во Техеран на состанок со ирански представници. Пакистанскиот воен командант Асим Мунир отпатува во главниот град на Иран, Техеран, во понеделник, кај што ќе разговара со ирански представници. Пакистанскиот министер за внатрешни работи Мохсин Раззанакви исто така дел од пакистанската делегација, објави иранската државна новинска агенција ИНА. Портфаролот на иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бакаи вчера изјави дека Мунир ќе го посети Техеран за да разговара за билатералните односи, како и за регионалните мировни напори со високи ирански представници. За време на војната што започна на 28 февруари, Пакистан одигра клучна посредничка улога меѓу Иран и Соединените американски држави и одржуваше блиски контакти со двете страни. На 17 јуни Соединените американски држави и Иран потпишаа меморандум за разбирање и се почнаа преговори за конечен договор. Но преговорите подоцна запреа поради несогласување во врска со безбедносните гаранции и слободата на навигација низ Ормускиот теснец, еден од најважните светски енергетски и трговски патишта. Од 8 до 24 јули Соединените американски држави и Иран разменија војни напади, при што Вашингтон започна напади врз цели во Иран, додека Техеран одговори со напади врз американски војни објекти и опрема во неколку арапски земји, вклучувајќи Јордан, Бахрин и Кувајт. Норвешка ќе обезбеди 7,9 милиарди евра нова помош за Украина во 2027 година. Норвешка на Украина ќе обезбеди 85 милиарди круни, 7,9 милиарди евра нова помош во 2027 година, објави премиерот Јонас Гар Сторе вчера за време на неговата посета на Киев. Норвешка ќе продолжи да ја продржува одбранбената борба на Украина, рече Сторе, како што објави норвешкиот радиодифузер НРК. Сега испраќаме јасен сигнал дека Норвешка ќе продолжи да постои покрај нив и во цивилна и во воена смисла, рече тој. Од вкупниот пакет 17 милиарди крони, односно 6,5 милиарди долари, ќе бидат издвоени за воена подачка, а 15 милиарди крони, околу 1,4 милиарди долари за цивилна помош. Обврската за 2027 година ќе означи третата година поред во која Норвешка обезбедува 85 милиарди крони годишно подачка за Украина. Сторе пристигна во Киев во неделата заедно со лидерите на нордиските и балтичките земји. Секој ден украинскиот народ живее во сопоследиците од бруталната војна што ја води Русија. Тој изјави дека ескалацијата на руските ракетни напади и нападите со беспилотни летала врз Украина

Кога градови и критичната инфраструктура значеше дека цивилите беа системски цел. Во исто време Украина ја продолжува својата борба за слобода, независност и правото да одлучува за својот имена рече Стори. Затоа е важно Норвешка да продолжи да стои покрај украинците, додаде тој. За време на посетата се очекува Стори да присуства на самитот меѓу Украина и Нордиско-Балтичките земји, да учествува во настани по повод денот на националното знаме на Украина и да се сретне со украински представници. Партијата на правата на изборите во Казахстан победи со голема разлика. На предвремените парламентарни избори одржани во Казахстан со голема разлика победи преовладината партија на правдата. Според првите резултати објавени од казахстанските државни медиуми, новоформираната партија доби помеѓу 70 и 72% од гласовите. Изнесоста на гласачите надмина 74%. Четири помали опозициски партии исто така влегува во парламентот. Резултатите од изборите се очекува дополнително да ја зголемат политичката мокна председател од Касим Џомарт Токаев. Туркија победи Словенија со 30:1 на Европското првенство во одбојка за жени. Актуелниот европски шампион Туркија обезбеди својата втора победа во групата А на Европското првенство во одбојка за жени на Европската одбојкарска конфедерација ЦЕФ, што се одржа во Истанбул, победувајќи Словенија со 30:1. Во надпреварот одигнан во спортската сала Сина Нерде, Туркија ги добиде сетовите со резултат од 25:21, 22:25, 25:17 и 25:16. Националната репрезентација претходно ја победи Латвија со 30:0 на својот прв натпревар. Мелиса Варгас беше најдобра стрелец на Туркија со 19 поени. Илки Најден постигна 30 поени, а Зехра Гюнеш постигна 12 поени. Маса Пуцел беше најдобар стрелец на Словенија со 17 поени. Туркија го доби првиот сет со 25:21, го загуби вториот сет со 25:22, го доби третиот сет со 25:17 и го обезбеди четвртиот сет со 25:16, добивајќи го над преварот со 30:1. Еми тука ме вести.

По стариот брат нас е домината величествени, мајсторот на зборот Нури Пагдил. Добар ден, почитувани слушатели. Ете неповторно во уште едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Од денешната програма ќе се задржиме на темата «По стариот брат нас е домината величествени, мајсторот на зборот Нури Пагдил». Во продолжение ви го пренесуваме освртот на оваа тема на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доачибек. Нури Пагдил е едно од ретките пера кои зборуваа без да го креваат гласот, но кои правеа да се почувствува тежината на секој кажан збор во последната половина од векот на турската литература. Тој се држеше настрана од толпата, не трчеше по слава, и покрај тоа остана запаметен со епитетите «Устат», односно «Мајстор», «Поетот на Јерусалим», «Основачот на списанието Едебијат» и зад себе остави живот посветен на турскиот јазик. Фактот што и по години од неговата смрт во нашиот свет на мислата се уште се зборува со неговите концепти, го прави обврска раскажувањето за овој голем писател на новите генерации. Нури Пагдил е роден во Кахраман Мараш во 1934 година. Неговиот интерес за пишувањето започна уште во детските години. Списанието «Бюйгдоу», голем исток, со кое се запознава во средно училиште, го насочи како неговиот мисловен, така и неговиот творечки пат. Вистинската пресвртница беа годините поминати во Марашката гимназија, чие име подосна беше променето во гимназија Кахраман Мараш, откако на градот му беше доделена титулата «Херојски», односно «Кахраман». Во ова училиште, додека беше во последната година, заедно со своите пријатели го издаваше литературното списание «Хамле», односно «Потват». Иако беше списание на една провинцијска гимназија, «Хамле» го привлече вниманието на литературните кругови во Истанбул и Анкара. Нуруах Атач во списанието «Турски јазик», односно «Тюркдили», напиша дека овие млади луѓе ќе бидат значени писатели на иднината. Атач не сгреши. По гимназијата тој дипломираше на правниот факултет при Истанбулскиот универзитет. По враќањето од војска уредуваше уметнички страници во весникот «Јени Истиклар». Поспостави мисловно и уметничко партнерство со Неџип Фазил и Сезеј Каракоч. Работеше како правен советник во едно министерство, а потоа и како експерт во Државната организација за планирање. Во 1973 година ја напушти Државната служба и целосно му се посвети на пишувањето. Години подоцна се врати во својата институција и се пензионираше во 1999 година, но за него вистинската професија никогаш не се промени. Пишувањето. Приказната за генерацијата која во турската литература е позната како Седумината величествени, исто така започнува во клупите на таа Марашка гимназија. Оваа група пријатели составена од Нури Пагдил, Джахид Зарифолу, Ерден Бајазид, Расим Özden Ören, Алаеден Özden Ören, Мехмет Акиф Инан и Али Кутлај, пријателството што никна во ходниците на истото училиште го претвори во литературно движење. Оваа заедница, која го доби името по збирката поезија «Седумина величествени» на Джахид Зарифолу, објавена во 1983 година, во средните децении, го насочуваше турскиот мисловен и уметнички живот околу списанијата «Дирилиш», «Едебијат» и «Мавера». Меѓу овие седум имиња, местото на Нури Пагдил е посебно. Пагдил, кој беше неколку години постар од останатите, е постариот брат, Аби, кој го издаваше списанието «Хамле», ги потикнуваше своите пријатели да пишуваат и им служеше како пример. Првите песни на Джахид Зарифолу се сретнаа со читателите токму во ова списание. Фактот што денес оваа гимназија е реставрирана и претворена во музеј, што приказната за овие седум имиња беше тема на телевизиската серија и што нивните имиња се даваат на училишта, е доказ за тоа колку далеко стигна гласот што излезе од тие училишни ходници. Најтрајниот подарок на Нури Пагдил за турската литература е списанието «Едебијат. Литература», кое почна да го издава во Анкара во февруари 1969 година. Списанието, на чиј пат тргна заедно со Расим Özden Ören, Ерден Бајазид и Мехмет Акиф Инан, со прекини излегуваше до декември 1984 година, а издавачката куќа «Едебијат Дергиси Јаимнари», која ја основа во 1982 година, објави 45 книги, од кои 18 беа негови лични.
Списанието не беше само издавачки орган, току училище, огништа каде што се калеа младите пера. Имињата кои се социализира околу Нури Пагдил денес се меѓу значајните писатели на турската литература. Првата книга на Пагдил беше «Записи од Западот», «Батан Отлари», издадена во 1982 година, о која ги опиша своите импресии од патувањата на Западот. Потоа следува неговите есеи како трилогијата «Бијат», «Врзување», «Баланма», «Записи на еден писател», «Биријазан Нотлари», «Тврдина на перато», «Калем Калеси» и «Класичен став», «Клас Дуруш». Неговите драми како «Надеж», «Умут», «Страв», «Корку» и «Фабрики за идоли», «Пут јабомевлери», како и неговите збирки поезија «Во облик на молк», «Сюкет Суретинде», «Кула на заветот», «Ахит Кулеси» и «Мајка Јерусалим», «Анне Лерве Кудуслер», неговата драма «Надеж» беше поставена на сцена од страна на државните театри во 2015 година. Преведуваше од арапски и француски јазик, водеше дневници, напиша стотици писма и користеше многу псевдоними. Она што го разликуваше Нури Пагдил од неговите современици не беше само неговата продуктивност, туку и неговата педантност кон турскиот јазик. Тој градеше кратки и удриви реченици со необичен чист турски јазик. Ги правеше интерпункцијските знаци, па дури големината на буквите е дел од својот стил. Се обидуваше дури и религиозните концепти да ги изрази со автентични турски кованици. Поради тоа, неговите реченици се препознава дури кога се без подпис. Овој глас што го внесе во турската проза, сам по себе е доволен за да го смести меѓу најголемите имења на нашата литература. Во центарот на мисловниот свет на Нури Пагдил се наоѓа автентичноста, односно локалноста. Тој со остар јазик ги критикуваше процесот на западизација, имитацијата и империализмот. Го бранеше ставот дека е можна мисли уметност што и припаѓа на оваа земја. Тој повторно ги промисли концептите за трудот, правдата, собствеността и експлоатацијата низ призмата на вербата. Уметноста ја гледаше како средство за акција, а литературата како јазик на отпорот против секој вид експлоатација. Сметајќи ја аутогеноста за најголема болест на ерата, спасот го бараше во враќањето кон изворите на собствеността.

Nota civilizacija. Odeka sebe si se definiraće kako revolucionaren pisatel, koji se spotistavuva na ugnetovanjetu, izvorotno ovaj stav sjekogaž go povrzuvaše su svojata verba. Mladi tim pridavaše posebno značenje. Se dopisuvaše со mladite писатели кои тропа на неговата врата, ги советуваше да читаат, да размислуваат и да стојат исправено. Неговата најпозната кауза е Ерусалим. Ерусалим го направи постојана тема на своите песни, дневници и говори. Велеше дека половина од неговото срце е Мека, другата половина Медина, а дека од озгора, како превез, го покрива Ерусалим. Тоа што на 81 годишна возраст замина во Ерусалим и клањаше петочна молитва, односно джума намаз во Алакса, е показател дека не оставаше никаква дистанца помеѓу своите зборови и своите дела. Концептот класичен став, клас дуруш, го опишува токму тоа со доследност, со своето педантно облекување, дисциплиниран живот и бескомпромисни принципи. Нури Пактил беше интелектуалец кој го живееше она што го зборуваше. Нури Пактил во 2013 година беше одликуван со големата награда за култура и уметност на Министерството за култура и туризам, а во 2014 година ја доби наградата за почит Неџиб Фазел. На 18 октомври 2019 година во Анкара, на 85 годишна возраст, ги затвори очите. Истата година беше прогласен за добитник на претседателската голема награда за култура и уметност во областта на литературата, но неговиот животен век не беше доволно долг за лично да ја преми наградата. Денес зад него е останат опус составен од најпедантните текстови на турскиот јазик. Писателите кои ги изасна и една свест која се протега од Кахраман Манаш до Јерусалим. Да се запознае Нури Пактил по стариот брат на Седумината Величествени, мајсторот на зборот во турската литература, значи да се запознае мисловното патување на оваа нација во последниот половина век. Тој го направи својот дел и повеќе од доволно. Наше е да ги симниме тие книги од полицизме и да ги читаме. Почитувани слушатели, го слушнавте осудот на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доаџипак. Со надеж дека повторно ќе бидеме заедно и следната недела со нова тема на дневниот ред, до слушање и пријатно. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.